0: dan dipertingkat. UMS perkukuh industri akuakultur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhanin Sanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Majlis Perbandaran perlu mempertingkat tadbir urus bagi memastikan pembangunan bandar berjalan lebih terancang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan bandar.
1: Isu yang lain saya lihat dapat dilaksanakan dengan baik. Yang penting semua Majlis Perbandaran termasuklah Majlis Daerah memberikan kerjasama dengan pimpinan setempat, khususnya ahli-ahli yang berhormat, untuk memastikan apa perancangan dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur.
0: Datuk Arifin ditemui pemberita selepas menyampaikan penyerahan watika pelantikan Presiden dan Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT serta Timbalan Presiden 1 dan 2 Majlis Perbandaran Sandakan MPS di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Arifin mahu Majlis Perbandaran Sandakan MPS bersiap sedia menyediakan kemudahan serta perkhidmatan berkualiti tinggi bagi menyokong potensinya sebagai hub industri minyak dan pusat pelancongan, termasuk memastikan projek Pusat Islam Sandakan disiapkan segera. Sementara itu, Majlis Perbandaran Tawau MPT digasa meneruskan pembangunan Pusat Konvensyen Tawau sebagai mercu tanda baharu, selain memberi perhatian serius terhadap isu kebersihan dan gelandangan. Pada majlis berkenaan, Muhammad Sofian Muhammad Said menerima watikah pelantikan selaku Presiden MPT yang baharu dibantu Muhammad Fauzi Abdul Kadir sebagai Timbalan Presiden. Manakala Irman Tajuddin Edi dan Farizal Setoh masing-masing dilantik sebagai Timbalan Presiden 1 dan 2 MPS. Kerjasama penyelidikan antara Universiti Malaysia Sabah, UMS dan Euglena Malaysia dijangka memperkukuh industri akuakultur di negeri ini menerusi pembangunan teknologi makanan ikan yang lebih lestari. Kajian itu memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi efektif mikroorganism atau EM dalam formulasi makanan bagi spesies bernilai komersil seperti siakap dan kerapu. Timbalan Nev Chancellor UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli menjelaskan, inovasi berkenaan berupaya mempercepat kadar tumbesaran ikan ternakan sekaligus meningkatkan produktiviti serta pulangan pendapatan penternak tempatan. Beliau berkata langkah strategik itu turut menyokong usaha memperkukuh rantaian nilai industri akuakultur selain membuka ruang kepada pemindahan teknologi moden berasaskan penyelidikan saintifik di peringkat akar umbi. Dr. Rosalam ditemui pemberita selepas Majlis Pertukaran Perjanjian Kerjasama Penyelidikan antara UMS dan Euglena Malaysia di Kota Kinabalu. Budaya kerjasama dan semangat sinergi dalam kalangan warga pendidik perlu terus diperkukuh bagi melahirkan sistem pendidikan yang cemerlang serta berdaya saing. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata, agenda kecemerlangan tidak boleh digalas oleh pihak sekolah semata-mata. Sebaliknya memerlukan komitmen seluruh ekosistem termasuk pejabat pendidikan daerah, PPD, komuniti dan rakan strategik. Jelasnya, keberhasilan pendidikan masa kini bukan sahaja diukur melalui pencapaian akademik, malah merangkumi pembentukan sahsiah, kepimpinan serta keupayaan murid mendepani lanskap digital dan teknologi kecerdasan buatan AI. Datuk Raisin menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Sinergi Cemerlang PPD Tenam 2026 di Tenam. Program tahunan itu menghimpunkan empat komponen utama termasuk Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 serta Majlis Persaraan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Hanya 2.2% penduduk Sabah tampil menderma darah ketika ini berbanding sasaran asal 3.5% bagi memastikan bekalan negeri mencukupi. Susulan itu, Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah kini mempergiat pelbagai inisiatif bagi meningkatkan penyertaan penderma darah tetap. Ketua Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah, Dr. Shahnaz Irwani Sabri menjelaskan, pencapaian sasaran 3.5% itu penting bagi memastikan keperluan bekalan darah negeri dapat dipenuhi secara kendiri tanpa bergantung kepada bantuan luar.
3: Jadi start Januari ini kita dijadikan sebagai KPI untuk mencapai 3.5% tersebut. Namun begitu, itulah kita juga memerlukanlah kerjasama daripada jabatan-jabatan di bawah kerajaan-kerajaan negeri, selain itu daripada pihak-pihak swasta untuk turut sama membantu.
0: Dr. Shahnaz ditemui pemberita selepas sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat HQE2, Kota Kinabalu. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, JKNS, mengesahkan individu dilihat tidur di lobi dan laluan Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu seperti tular di media sosial baru-baru ini bukan pesakit yang sedang menunggu rawatan. JKNS dalam satu kenyataan memaklumkan kebanyakan mereka merupakan waris atau penjaga dari luar daerah yang menghadapi kekangan untuk mendapatkan penginapan sementara. Walaupun HQE menyediakan kemudahan balai pelawat, kapasiti sedia ada masih belum mencukupi untuk menampung jumlah kehadiran waris yang ramai pada satu-satu masa. Mengenai dakwaan tempoh menunggu yang lama di Jabatan Kecemasan dan Trauma, ETD, JKNS menjelaskan proses rawatan dikendalikan mengikut tahap kritikal melalui sistem triage dan bukannya berdasarkan nombor giliran. Pihak jabatan turut mengambil maklum mengenai isu kesesakan tempat letak kereta di hospital berkenaan yang sering terhad pada waktu puncak. Sebagai langkah proaktif, HQE akan memperkukuh pemantauan di ruang awam pada waktu malam, menambah baik hebahan maklumat operasi kantin serta mempertingkat komunikasi bersama waris berhubung proses keutamaan rawatan di ETD. Kerjasama antarabangsa terus diperkukuh dalam memperkasa kesejahteraan komuniti di Sabah menerusi pelaksanaan lebih banyak program berimpak tinggi. Terbaru, JCI Malaysia dan JCI Korea berkolaborasi menganjurkan Projek H, X Project Safe Life di Kota Kinabalu. Presiden Majlis Belia Sabah, Abkori Fawaz Abikan berkata, inisiatif itu membuktikan usaha rentas sempadan mampu membawa manfaat besar kepada masyarakat, khususnya golongan yang memerlukan.
4: Usaha sebegini sebenarnya ada sesuatu yang saya boleh katakan sangat murni, sangat baik. Kita percaya kalau kita dapat sejahterakan komuniti, kita sejahterakan rakyat kita, maka keseluruhannya akan mendapat manfaatnya lah.
0: Abkori Fawaz Abikan. Menerusi program berkenaan, lebih 230 kanak-kanak kurang berkemampuan menerima manfaat penambahbaikan infrastruktur, bantuan pendidikan serta program kesihatan. Persepsi bahawa sukan golf hanya untuk golongan berada perlu diubah kerana sukan itu kini terbuka kepada semua yang mempunyai minat dan bakat. Menteri Pembangunan Belia, Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, golf kini turut diperkenalkan di sekolah selain menawarkan peluang membina kerjaya profesional.
5: Saya percaya perkara ini sebenarnya boleh menepis persepsi bahawa sebenarnya golf ini hanya untuk orang-orang yang berada saja. Tetapi siapa saja yang mempunyai minat, sebenarnya golf ini adalah terbuka kepada sesiapa.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian selepas merasmikan kejohanan golf sempena sambutan Regata Lepa 2026 di Tawau. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tadbir urus Majlis Perbandaran dipertingkat. UMS perkukuh industri akuakultur. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Mungkin ada di antara anda yang pernah tertanya-tanya, susu mana yang selamat untuk pesakit kencing manis, bukan? Dalam konteks pemakanan pesakit kencing manis, pemilihan jenis susu amat penting kerana ia memberi kesan langsung terhadap kawalan paras gula darah. Susu lemak manis ialah susu yang ditambah dengan gula dalam jumlah yang banyak untuk tujuan rasa dan pengawetan. Kandungan gula tambahan ini menjadikan susu jenis ini sangat manis dan juga tinggi kalori. Bagi pengidap diabetes, pengambilan gula berlebihan boleh menyebabkan lonjakan glukosa darah secara mendadak sekaligus meningkatkan risiko komplikasi seperti kerosakan saraf, masalah buah pinggang dan penyakit jantung. Oleh itu, susu lemak manis dianggap lebih berbahaya kerana ia bukan sahaja menyumbang kepada peningkatan gula dalam darah tetapi juga menambah beban kalori yang boleh membawa kepada masalah berat badan berlebihan. Berbanding dengan susu lemak manis, susu sejat atau evaporated milk tidak mengandungi gula tambahan tetapi ia tetap mempunyai kandungan lemak dan karbohidrat yang agak tinggi. Walaupun ia tidak terlalu berbahaya seperti susu lemak manis dari segi gula tambahan, pengambilan berlebihan susu sejat masih boleh menjejaskan kawalan glukosa kerana karbohidrat dalam susu akan ditukar menjadi gula dalam badan. Namun jika dibandingkan secara langsung, susu sejat lebih selamat untuk pesakit diabetes kerana ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat susu lemak manis. Namun demikian, perlu diingatkan bukan sahaja kepada pesakit-pesakit diabetes tetapi juga kepada pengidap penyakit-penyakit yang lain bahawa nasihat daripada pakar perubatan perlu dipertimbangkan sebelum memilih antara dua jenis susu ini. Pakar perubatan mungkin akan memberikan anda alternatif lain sebagai pengganti kepada pengambilan khasiat daripada produk tenusu.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?
5: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
6: Hai, saya Lia Natalia. Jangan lupa dengarkan Tawau FM. Pilihan anda.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jamba, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang dirangkai dan kuntuman bunga yang diikat atau dibalut dengan kertas khas. Saya menerima sejambak bunga daripada Huda sempena hari jadi saya yang ke-16 tahun, kata Alina kepada gurunya. Jamba.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM

Kementerian Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: syok.
1: Syok.
0: Syok. Sayang.
2: Baik, sekolah jangan lupa sekolah menengah kebangsaan. Sekolah kebangsaan dan Pekan Sempurna menganjurkan karnival keusahawanan dan juga hari kantin SK Pekan Sempurna bagi tahun 2026 akan berlangsung 10 hingga 11 Julai ini. Di Sekolah Kebangsaan Pekan Sempurna dan juga laluan hadapan SK Pekan Sempurna.

Okey, semangat hati berlaku persembahan daripada Sting. Seandainya Tuhan mengizinkan. Dan jangan lupa sama saya menyiapkan sambutan Karnival Karnival Belia Sabah, peringkat negeri Sabah sebenarnya dengan Hari Belia Negara bagi tahun 2026 akan berlangsung 10 dan 11 Julai ini di Dewan Sepakuda Kompleks Sukan Tawau.

pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baharu itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan perundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion diberikan kepada Kerajaan Persekutuan, julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam perkara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan selaras peruntukan bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesejahteraan Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri, namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, KUSKUP turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia Fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi Dun Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di Dun Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancangkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: Sebagai anak muda, semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik imat lah kepada warga Bukit Permai.
0: Calon PH di Dun Senai, Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Saya rasa semakin okey lah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi. Yang seperti saya sebut tadi, memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya, apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata beliau sudah bergerak ke lebih 30 lokasi sepanjang 4 hari kempen.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi berjaya mengesahkan tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Estadio Monterrey. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Bu meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putra Monaco, Putra Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar merenggut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS Fort Lauderdale ketika negara itu mula menguruskan ratusan mayat yang ditempatkan di gudang sementara sebelum proses pengecaman dilakukan. Lebih 5,000 orang disahkan cedera, manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moskow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moskow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Okey, semoga ada timbul lagu persembahan daripada Kapila berusia lagu Merindu Tanpa Kata menghiburkan kita untuk petang ini.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, ini perkembangan terbaru kerana sudah menyaksikan perlawanan tadi di mana Maghribi meneruskan kemenangan cemerlang mereka ke Piala Dunia 2026 apabila menewaskan Belanda 3-2 melusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pada aksi pusingan ke-32 terbaik hari ini. Dan wira kemenangan Maghribi ialah Ismail Saibari yang tenang menyempurnakan sepakan penalti terakhir untuk memastikan pasukan melangkah ke pusingan 16 terbaik kali ini. Dan kedua-dua pasukan gagal dipisahkan selepas 120 minit permainan yang berlangsung sengit memaksa perlawanan ditentukan melusi penentuan sepakan penalti. Dan dalam perlawanan itu suara Maghribi terus tenang apabila menyempurnakan 3 daripada 5 sepakan mereka, manakala Belanda hanya berjaya menjaringkan 2 gol dalam perlawanan tersebut. Dan tadi kita ucapkan kepada Maghribi yang tersenarai kepada ke-16 pasukan terbaik bagi Piala Dunia FIFA 2026 kali ini.
2: Kembali selepas ini.

Fokus berita petang ini, Eskom bersama 19 agensi penguatkuasaan Komited Pantras Isu Pusat Peranginan Haram, Surau dan Masjid di Sabah disaran pelbagaikan aktiviti. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Pihak Kawasan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) bersama 19 agensi penguatkuasaan komited membanteras isu pusat peranginan haram di pantai timur Sabah yang semakin meruncing. Lebih membimbangkan wujud taktik licik pengusaha asing yang menjadikan penduduk tempatan sebagai proksi bagi melindungi operasi haram mereka khususnya di Semporna. Komander ESCOM Datuk Victor Sanjos mendedahkan hasil serbuan dan pemeriksaan yang dilakukan mendapati sebahagian besar premis penginapan tanpa lesen sah ini dimiliki oleh warga asing dari negara China. Selain itu, isu keterisan hasil negara, ESCOM turut melahirkan kebimbangan terhadap aspek keselamatan pelancong. Ini kerana operasi tanpa lesen menyukarkan pasukan keselamatan mengesan kedudukan pelancong asing sekiranya berlaku sebarang insiden kecemasan atau ancaman keselamatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program sesi libat urus ESCOM bersama pengusaha pusat peranginan dan tempat peranginan di Pejabat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Semporna. Justeru, sesi libat urus diadakan bagi memperkukuh kerjasama dalam aspek keselamatan, pematuhan peraturan serta kelestarian industri pelancongan di daerah itu. Dalam perkembangan sama, beliau memberi amaran keras kepada agensi pelancongan yang dikesan membawa masuk pelancong ke Malaysia sebelum menyeludup mereka keluar ke negara jiran melalui laluan tikus atau tidak sah. Tindakan tegas di bawah Akta Imigresen akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang mendalangi kegiatan ini. ESCOM menyeru seluruh komuniti Sabah Timur agar terus menjadi mata dan telinga pihak berkuasa bagi membersihkan industri pelancongan Semporna daripada terus dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Rekod Majlis Daerah Semporna sebanyak 144 premis penginapan di daerah itu yang beroperasi tanpa lesen yang sah. Surau dan masjid di Sabah disaran mempelbagaikan aktiviti bagi menarik lebih ramai umat Islam mengimarahkan institusi berkenaan tanpa mengira waktu. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, masjid dan surau bukan sekadar tempat beribadah, malah perlu berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu serta pembangunan masyarakat. Menurut beliau, pihaknya yakin Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan Majlis Ugama Islam Sabah akan terus bekerjasama melaksanakan pelbagai program keagamaan di seluruh negeri. Beliau berkata, masjid dan surau juga boleh dijadikan pusat aktiviti kemasyarakatan seperti riadah, kelas tuisyen, pendidikan anak-anak serta program pengajian dan kajian ilmu. Katanya, kepelbagaian aktiviti itu bukan sahaja menghidupkan institusi masjid, malah mampu meningkatkan kehadiran jemaah dari semasa ke semasa serta memberi manfaat kepada masyarakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Maulid dan Haul Jaulah Dakwah Sheikh Mukhtar Hashim Ghalib Jamil di Masjid Al-Kawthar Tawau. Menurut beliau, penganjuran program seumpama itu memberi ruang kepada masyarakat Islam untuk mendalami serta menghayati ajaran Islam yang sebenar. Beliau turut berharap agar program berkenaan dapat diteruskan pada masa akan datang agar menjadi medium memperkukuh ukhuwah dan meningkatkan kefahaman agama dalam kalangan masyarakat di samping memohon rahmat serta perlindungan Allah SWT ke atas seluruh umat Islam. Pelaksanaan Budi Madani Diesel bermula tengah malam ini, 1 Julai, berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana BMKS sekaligus membuka ruang kepada harga barangan dan perkhidmatan yang lebih kompetitif untuk pengguna. Bicara Pusat Pengajian Siswa Zah Perniagaan, Universiti Tun Abdul Razak
Uni Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai berkata, mekanisme subsidi bersasar itu bukan sahaja mampu mengurangkan ketirisan, malah membantu menurunkan kos logistik perniagaan yang bergantung kepada penggunaan diesel. Diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan, oleh itu peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka. Pada masa yang sama, beliau berkata pelaksanaan budi diesel turut mampu mengurangkan ketirisan subsidi dengan memastikan hanya golongan yang layak menerima manfaat selain mengekang penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak termasuk bukan warga negara. Bagaimanapun, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai berpandangan masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penelitian lanjut khususnya melibatkan penggunaan diesel bagi tujuan selain kenderaan. Beliau berkata antara penggunaan diesel untuk penjana elektrik, bot nelayan serta jentera pertanian seperti jentola yang digunakan di sawah padi. Sekian berita dari Top FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambak, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang dirangkai dan kuntuman bunga yang diikat atau dibalut dengan kertas khas. Saya menerima sejambak bunga daripada Huda sempena hari jadi saya yang ke-16 tahun, kata Alina kepada gurunya. Jambak.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: kesunyian yang tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM mengisi kesunyian anda.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini

0: Kawal FM, radio pilihan anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Mungkin ada di antara anda yang pernah tertanya-tanya, susu mana yang selamat untuk pesakit kencing manis, bukan? Dalam konteks pemakanan pesakit kencing manis, pemilihan jenis susu amat penting kerana ia memberi kesan langsung terhadap kawalan paras gula darah. Susu lemak manis ialah susu yang ditambah dengan gula dalam jumlah yang banyak untuk tujuan rasa dan pengawetan. Kandungan gula tambahan ini menjadikan susu jenis ini sangat manis dan juga tinggi kalori. Bagi pengidap diabetes, pengambilan gula berlebihan boleh menyebabkan lonjakan glukosa darah secara mendadak sekaligus meningkatkan risiko komplikasi seperti kerosakan saraf, masalah buah pinggang dan penyakit jantung. Oleh itu, susu lemak manis dianggap lebih berbahaya kerana ia bukan sahaja menyumbang kepada peningkatan gula dalam darah tetapi juga menambah beban kalori yang boleh membawa kepada masalah berat badan berlebihan. Berbanding dengan susu lemak manis, susu sejat atau evaporated milk tidak mengandungi gula tambahan tetapi ia tetap mempunyai kandungan lemak dan karbohidrat yang agak tinggi. Walaupun ia tidak terlalu berbahaya seperti susu lemak manis dari segi gula tambahan, pengambilan berlebihan susu sejat masih boleh menjejaskan kawalan glukosa kerana karbohidrat dalam susu akan ditukar menjadi gula dalam badan. Namun jika dibandingkan secara langsung, susu sejat lebih selamat untuk pesakit diabetes kerana ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat susu lemak manis. Namun demikian, perlu diingatkan bukan sahaja kepada pesakit-pesakit diabetes tetapi juga kepada pengidap penyakit-penyakit yang lain bahawa nasihat daripada pakar perubatan perlu dipertimbangkan sebelum memilih antara dua jenis susu ini. Pakar perubatan mungkin akan memberikan anda alternatif lain sebagai pengganti kepada pengambilan khasiat daripada produk tenusu.
0: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?
3: Hello, siapa di talian?
4: Saya Farah.
3: Ya Farah, seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
4: Saya nak pilih lagu apa yang kau
5: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
6: Seleksi di Tau FM.
7: Seleksi di Tau FM.
8: Pilihan anda.
1: Ya, seleksi di Tau FM, pilihan anda. 3.55 minit petang waktu ini, 4 petang nanti kita akan dengarkan info sukan di Tau FM. Okey, untuk seleksi kita yang seterusnya, kita ada lagu kategori dandut. Pilih lagu daripada Fahmi Sahab, Kopi Dandut ataupun Dato' M. Kilau, Cik Mek Molek. Ada dua buah lagu, Fahmi Sahab, Kopi Dandut ataupun Dato' M. Kilau, Cik Mek Molek. 778243, kita cari lagi pemanggil seterusnya di talian. Baik, kalau belum ada pemanggil, kita lain terus lagu bersama dengan Fahmi Sahab, Kopi Dandut. Menerusi seleksi Tau FM, pilihan

0: InfoSukan hari ini. 41 minit petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Tau FM untuk edisi hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026. Ada 4 berita sukan yang Ina akan kongsikan untuk anda. Seperti biasa, kita mulakan dulu bagi berita sukan dalam negara. Terengganu FC mengesahkan bekas ketua jurulatih iaitu Nafuzi Zain kembali membimbing pasukan itu selama 2 musim sehingga 2028. Pelantikan bekas ketua jurulatih skuad kebangsaan bawah 23 tahun itu sekaligus menepis dakwaan sebelum ini yang mendakwa skuad Penyu dikatakan bakal mendapat hikmat jurulatih import. Ketua Pegawai Operasi Terengganu Football Club Muhammad Syahrizan Muhammad Zain berkata jurulatih berusia 47 tahun itu dirantai selama 2 musim bagi memastikan misi yang diimpikan tercapai. Mengulas lanjut, Muhammad Syahrizan yakin pengalaman luas jurulatih itu mampu memberikan nafas baru buat pasukan selepas sekadar menghuni tangga kelima Liga Super pada musim 2025-2026. Berdasarkan rekod, jurulatih kelahiran Kelantan itu bukanlah nama yang asing dalam keluarga besar TFC kerana beliau pernah membimbing pasukan bermula 2019 hingga 2022. Antara pencapaiannya membawa pasukan muncul antara pencabar utama Liga Super termasuk menamatkan saingan Liga di kedudukan ketiga pada musim 2020 serta muncul naib juara Liga Super serta Piala FM musim 2022. Dan sukan seterusnya, pemain bergulir lelaki negara Arif Junaidi mahu meraih sesuatu yang bermakna bersama Yap Roy King apabila menyasarkan sekurang-kurangnya tempat kesuku akhir terbuka Jepun sebelum memulakan era baru bersama dengan Kang Kaizing. Terbuka Jepun mungkin bakal menjadi kejohanan terakhir buat Arif Roy King sebelum rombakan pasangan yang dilakukan barisan kejurulatihan menyaksikan. Arif akan bergandingan dengan Kaizing bermula pada terbuka China. Bagi Arif, seluruh tumpuannya kini terarah pada misi di Jepun dan belum memikirkan mengenai gandingan barunya kerana masih menjalani latihan bersama dengan Roy King. Selain itu, pemain berusia 24 tahun itu menyatakan perbincangan mengenai strategi dan juga perancangan menghadapi kejohanan terbuka China yang belum dilakukan memandangkan masih berbaki kira-kira 2 minggu sebelum saingan bermula. Selepas menamatkan kempen di Jepun, Arif akan mengalihkan fokus kepada gandingan barunya bersama Kaizing namun menegaskan perubahan pasangan bukan sesuatu yang mau difikirkannya ketika ini. Beralih kepada berita sukan luar negara, Gabriel Martinelli muncul wira Brazil apabila meletak gol pada minit kelima masa kejayaan untuk memastikan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia hari ini. Jepun mengejutkan Brazil apabila mendahului pada minit ke-29 menerusi Kaishu Sano yang memanfaatkan hantaran lemah Danilo sebelum melakukan larian ke arah gawang dan melepaskan batan rendah dari luar kotak penalti menewaskan penjaga gol Brazil. Brazil akhirnya menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casemiro menanduk masuk hantaran lintang Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Tidak lama kemudian, Vinicius Junior hampir meletakkan Brazil di depan namun percubaannya selepas melakukan larian solo cemerlang terkena tiang selepas ditepis penjaga gol Jepun iaitu Zion Suzuki. Ketika perlawanan dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, Martinelli muncul menyelamat apabila menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Brazil akan bertemu pemenang aksi antara Ivory Coast dan Norway pada pusingan seterusnya di New Jersey 5 Julai ini. Dan yang terakhir, Maghribi meneruskan kemarahan cemerlang mereka di Piala Dunia 2026 apabila menewaskan Belanda 3-2 menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan pada aksi pusingan 32 terbaik awal pagi tadi. Wira kemenangan Maghribi iaitu Ismail Saibari yang tenang menyempurnakan sepakan penalti terakhir untuk memastikan pasukannya melangkah ke pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan gagal dipisahkan selepas 120 minit permainan yang berlangsung sengit memaksa perlawanan ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti. Dalam penentuan itu, Maghribi lebih tenang apabila menyempurnakan 3 daripada 5 sepakan mereka manakala Belanda hanya berjaya menjaringkan 2 gol. So, kemenangan itu memastikan Maghribi meneruskan kemarahan ke pusingan 16 terbaik sekaligus menghidupkan harapan untuk mengulangi pencapaian membanggakan mereka di pentas Piala Dunia. Di pusingan seterusnya, Maghribi bakal berpandangan Kanada yang turut mengesahkan tempat ke kelompok 16 terbaik dalam usaha memburu tiket ke suku akhir. Demikian nampak berita sukan hari ini. Dengarkan info sukan setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hanya di Top FM pilihan anda. Salam sukan dan majlis sukan untuk semua.
1: Info sukan hari ini.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kesatuan sekerja perlu seiring pendigitalan organisasi. Masjid Surau perlu proaktif pelbagaikan aktiviti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kesatuan

0: 100.1.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bacor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegeran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelanjaan itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
1: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
2: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan RM276 juta berbanding RM190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai RM123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
3: Ya, bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap sekutuan. Kejap sekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kejap sekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan pengakuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
4: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan dia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalannya adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinesh Varan Krishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di persada antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinesh Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rizab minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kembas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercelaklah kalian dengan ismin kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguat dan membersihkan mata serta merubuhkan bulu mata." Menurut beliau, yakni Ibnu Abbas, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki satu alat bercelak yang digunakan untuk memakai celak pada setiap malam, 3 calitan di sebelah mata kanan dan 3 calitan di sebelah mata kiri. Saudara, ismit ialah sejenis batu berwarna hitam kemerahan, digunakan untuk membuat celak mata. Banyak terdapat di negeri-negeri sebelah Hijaz dan yang terbaik adalah datang dari Asfahan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM

0: Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, ritme petang Top FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 7:06:44 minit petang waktu ini. Terima kasih masih lagi setia bersama-sama Anne menerusi ritme petang kita edisi Selasa 30 Jun 2026. Bulan yang terakhir, hari yang terakhir kita berada dalam bulan Jun. Esok masuk sudah 1 Julai. Dan mulai 1 Julai juga anda boleh menggunakan, anda boleh sudah membeli bahan api bersubsidi menggunakan MyCard anda ya. Yang mana Budi Madani Ronde 95 dengan harga RM1.90 seliter dan juga untuk Budi Madani Diesel RM2.10 seliter. Okey, jadi mulai 1 Julai anda boleh mula membeli bahan api bersubsidi menggunakan MyCard anda, kad pengenalan anda. Jadi pastikan anda bawa sentiasa kad pengenalan anda ya, supaya memudahkan urusan harian anda. Okey, dan jangan lupa juga boleh semak kelayakan anda melalui Budi Madani. Subsidi bahan api disalurkan secara lebih bersasar pada rakyat Malaysia yang layak, warga negara dengan lesen memandu yang aktif layak menerima had kelayakan 200 liter sebulan secara automatik, dan juga pemilik kenderaan diesel persendirian boleh menggunakan had kelayakan 200 liter sebulan untuk pembelian RON 95 ataupun diesel bersubsidi. Pemilik pickup atau jeep diesel persendirian boleh memohon tambahan 100 liter menjadikan kelayakan sehingga 300 liter sebulan. Okey, jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut boleh terus melayari budimadani.gov.my.

0: anda.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
2: radio pilihan anda.
3: Tawau.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kerjasama antara Sabah dan Perancis terus diperkuku menerusi pelbagai projek strategik melibatkan sektor tenaga, penyelidikan, ekonomi biru, pertanian, pelancongan serta keselamatan. Duta Besar Perancis ke Malaysia, Mark Abensor, berkata dalam sektor minyak dan gas, syarikat Perancis memainkan peranan penting menerusi aktiviti penerokaan luar pesisir di perairan Sabah. Selain meneroka kerjasama dalam peralihan tenaga termasuk pembangunan teknologi penghasilan karbon dan inisiatif tenaga hijau. Manakala dalam sektor pelancongan, pembukaan sebuah tempat peranginan di Kuala Penyu dijangka menjadi pemangkin baharu industri pelancongan negeri sekaligus meningkatkan daya tarikan Sabah sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Sementara itu, Mark memaklumkan satu projek inovatif melibatkan teknologi pengekstrakan nikel berasaskan tumbuhan sedang dilaksana di Ranau. Kaedah berasaskan alam semula jadi itu membolehkan nikel diekstrak daripada tumbuhan tanpa aktiviti perlombongan sekaligus mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Selain itu, pihaknya juga komited meneruskan kerjasama dalam aspek pertahanan dan keselamatan maritim, termasuk hubungan antara angkatan laut kedua-dua negara bagi menyokong kebebasan pelayaran serta memastikan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sistem pendidikan agama terus diperkuku menerusi penambahbaikan kebajikan guru, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualiti latihan. Ia bagi melahirkan modal insan yang berdaya saing. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan menambah bilangan guru dari semasa ke semasa bagi memenuhi permintaan semasa.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.

0: Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa,
1: 8.30 minit malam.
0: Bersiaran di Sabah FM, Bagus Bah, X-Band, Kasih Rancang.

siasat kes letupan grenit di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita bukan SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringkan dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Yang kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Sebagai usaha, memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit, pekebun kecil sawit ni. Ia meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
4: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026 sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mentaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Hormat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa.

Bubble FM. Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Komitmen memelihara biodiversiti terus diperkukuh kerajaan negeri menerusi pelaksanaan dasar pendigitalan dan kerjasama strategik bagi memastikan khazanah alam negeri terus terpelihara untuk generasi akan datang. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Dr. Ahmad Sadi berkata, Sabah kini pada kedudukan strategik sebagai antara pusat biodiversiti terpenting dunia dengan pelbagai pengiktirafan antarabangsa. Sabah Biodiversiti Strategi 2024 menjadi hala tuju kerajaan negeri memperkukuh pemeliharaan biodiversiti berasaskan penyelidikan saintifik dan tadbir urus berkesan. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Biodiversiti Sedunia Peringkat Negeri Sabah 2026 di Ibu Negeri. Turut dilancar dua sistem digital baharu bagi memperkemas pengurusan sumber biologi dan melindungi pengetahuan tradisi masyarakat tempatan. Sabah bercadang menubuhkan Sekretariat Khas bagi menyelaras tahun melawat Sabah 2027. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah Dato' Johnston Bangkuai berkata, Sekretariat itu akan menjadi platform menyelaras kerjasama antara kementerian, agensi kerajaan dan pemain industri pelancongan sekaligus memperkukuh penyelarasan persiapan menjelang kempen pelancongan negeri itu. Dato' Johnston berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pelancongan Sabah STB di Kota Kinabalu. Katanya tahun melawat Sabah 2027 merupakan agenda penting negeri yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Justeru kejayaan kempen itu memerlukan komitmen bersama semua pihak agar manfaatnya dapat dinikmati sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Beliau turut mencadangkan agar inisiatif itu dijadikan agenda rasmi kerajaan negeri bagi memacu pembangunan ekonomi Sabah. Peningkatan kebajikan guru-guru agama kendalian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin semampu meningkatkan kecemerlangan sekolah agama di Sabah. Pengarah Jahin Statu Awang Juri Awang Tahir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan motivasi mereka sebagai warga pendidik untuk terus berkhidmat demi memastikan para pelajar mendapat didikan agama terbaik, sekaligus mengharumkan nama Sabah ke peringkat lebih tinggi dalam ilmu agama setara negeri-negeri lain. Dato' Awang Juri turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan MUIS yang sentiasa memberi sokongan berterusan terutama dalam memperkasa pendidikan agama Islam serta kebajikan guru agama. Sebenar sambutan Hari Guru Jahin setahun ini, pelbagai anugerah disampaikan termasuk anugerah khas peringkatan tertinggi grad purata mata pelajaran SPM dan anugerah pencapaian lulus 100% tahun 2025. Seorang lelaki 20 tahun maut selepas dibaham buaya di pantai Kampung Mundas Tungku Lahadatu pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahadatu, Superintenden Jimmy Panyau berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 7 pagi ketika mangsa keluar bersendirian ke laut untuk mengambil hasil tangkapan daripada pukat. Seekor buaya dipercayai muncul secara tiba-tiba sebelum membaham mangsa pada bagian perut dan dada kiri lalu menariknya ke dalam air. Mangsa ditemukan kira-kira pukul 10 pagi terapung dalam keadaan tidak bernyawa di pantai Kampung Mundas. Polis mengklasifikasikan kes itu sebagai mati mengejut STR. Insiden itu merupakan serangan buaya kedua di daerah Lahadatu dalam tempoh kurang 24 jam. Selepas kejadian, seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun yang turut dilaporkan maut dibaham buaya semalam. Orang ramai dinasihati agar sentiasa berwaspada dan mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti di sungai atau kawasan pesisir pantai. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makan.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Shima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di National FM pada waktu ini dan semoga terus ceria. Sambil itu, jangan lupa juga saksikan pada pukul 1 pagi nanti, sekejap saja lagi, di Sukan Blast dan juga di RTM Klik Perlawanan Pusingan 32 di antara kumpulan ataupun pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Jadi mana satu yang akan berjaya ke pusingan yang seterusnya, nantikan dan juga saksikan bersama-sama di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Khas untuk anda sememangnya percuma. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda dan anda boleh tonton di mana sahaja anda berada. Dan juga boleh terus dengarkan juga National FM di RTM Klik dan juga pelbagai program-program menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Ha, nasib baik sempat kan saya kata ralit berbual bersama dengan rakan-rakan kita di Facebook, ada juga di TikTok National FM sentiasa di hati. Jadi anda boleh sekarang ni masuk ataupun boleh ikuti TikTok National FM, anda boleh lihat dan juga boleh berbual secara langsung bersama dengan saya pada waktu ini. Dan bagi anda yang berada di Mersing, Johor, yang ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9. manakala yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, juga di frekuensi 91.7 di Sik Kedah. Bagi mereka yang berada di utara, boleh dengarkan kami di frekuensi 102.7. dan juga apa khabar orang Perak, apa khabar yuk-yuk semua, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1. itu di antara frekuensi National FM yang anda mendengarkan di mana sahaja, dan boleh ikuti juga di RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan juga mungkin ramai waktu ini yang sedang mengikuti perlawanan Piala Dunia antara pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Pada waktu ini masih lagi 0-0, dan anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda terus kekal bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa.

Nasional FM. Eh, jadi hati-hati eh. Kena selalu kata perhatikan. Takut ada jerangkung dalam hari. Itu dia nyanyian daripada kumpulan Wings. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terhibur dengan lagu-lagu sajian untuk pagi ini. Dan saya nak kongsikan sedikit info untuk anda, di mana program Voucher Buku Madani 2026 ini sesuai untuk ayah ataupun ibu-ibu yang ingin membeli buku, ataupun mungkin ada adik-adik kita yang masih bersekolah, boleh menggunakan program Voucher Buku Madani 2026 ini, di mana mendapat manfaat untuk lebih daripada 2.2 juta pelajar dan melibatkan peruntukan sebanyak 221.6 juta. Siapa yang menerimanya? Iaitu daripada pelajar daripada kelas peralihan hingga ke tingkatan 6, College of Vocational, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan ia juga fokus kepada buku umum dan bukan fiksyen, termasuk juga karya sastra dan juga karya agung, dan buku yang juga melibatkan mengenai topik sains dan teknologi masa hadapan, termasuk kecerdasan buatan. Jadi boleh diguna pakai bermula hari ini selepas jam 10 pagi dan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital. Jadi boleh gunakan manfaat ini dengan sebaiknya. Gunakan sebanyak RM100 itu untuk membeli buku-buku yang bermanfaat. Dengar tu adik-adik jika tengah dengarkan waktu ini. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, senang-senang daripada kumpulan New Boys menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati anda. Dan juga berita baik buat semua, bermula hari ini 1 Julai 2026, di mana pemansuhan cas RM RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan juga di smart recycler machine SRM bermula 1 Julai akan dapat juga meringankan beban kewangan rakyat. Dan ini juga menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Inisiatif ini juga merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan MOF dan juga institusi perbankan tempatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan, khususnya di luar bandar dan juga di pendalaman. Dan dalam kenyataan bersama juga, pelanggan dapat menikmati tanpa cas di semua bank di Malaysia bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara. Dan Persatuan Bank-Bank Malaysia bersama dengan Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia juga memaklumkan bahawa langkah itu membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 mesin ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluaran kad. Itu merupakan antara yang kata langkah bijak dan juga antara berita baiklah buat kita sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga anda yang berada di Kuala Terengganu yang pada waktu ini yang bersantai bersama keluarga, yang masih belum tidur, anda boleh terus ke frekuensi 91.7 untuk mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kita, bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang, di frekuensi 107.1, manakala yang di Pantai Timur, khususnya di kawasan Macang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5, dan termasuk juga di Melaka dan juga di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti juga pelbagai informasi menarik mengenai permainan ataupun mengenai pemain, termasuk juga negara untuk sempena dengan Piala Dunia 2026. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang.
1: Betul.
0: Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ethericle Jamie S. Teban dalam Berita Sabah FM. Permintaan membina jalan penghubung luar bandar Sabah dan Sarawak akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia khususnya akan ditumpukan bagi kawasan yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata, kementeriannya menetapkan pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.

Hungary berhasrat memperkukuh hubungan dua hala dengan Sabah menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk sektor peranti perubatan, biodiversiti, perdagangan serta bidang-bidang lain yang berpotensi. Duta Besar Hungary ke Malaysia, Dr. Sandor Saipos bagaimanapun berkata, tunjang utama hubungan Malaysia-Hungary akan tertumpu kepada bidang pendidikan. Jelasnya, kerajaan Hungary menawarkan tajaan 40 beasiswa setiap tahun kepada pelajar Malaysia bagi mengikuti pengajian dalam bahasa Inggeris di negara itu.

0: Gegar Pagi.
1: Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: usaha mencegah bantu terhadap anak-anak.
1: Semasa tempoh kehamilan, pastikan kenaikan berat badan ibu mengikut rata yang disarankan. Amalkan pemakanan seimbang bagi mencapai keperluan tenaga yang disarankan. Cegah anemia melalui pengambilan makanan yang kaya dengan zat besi. Selepas kelahiran, berikan hanya susu ibu kepada bayi bermula ia lahir hingga berusia 6 bulan. Berikan pelbagai jenis makanan yang cukup kuantitinya selepas usia 6 bulan. Bawalah anak ke klinik kesihatan mengikut temu janji yang ditetapkan untuk pemantauan berterusan. Dapatkan vaksin bagi meningkatkan sistem ketahanan badan bayi. Pesanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Teruskan memilih Hot FM sebagai stesen pilihan anda. Dan nikmati ini lagu terbaru.

1 Julai 2026 Fokus Berita Petang ini. Fokus Berita Pagi ini, Esko bersama 19 agensi penguatkuasaan Komited Bantras Isu Pusat Peranginan Haram, Surau dan Masjid di Sabah disarang pelbagaikan aktiviti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi Berita Tawau FM. Pihak kawasan Eastern Sabah Security Command Eskom bersama 19 agensi penguatkuasaan komited membanteras isu pusat peranginan haram di pantai timur Sabah yang semakin meruncing. Lebih membimbangkan wujud taktik licik pengusaha asing yang menjadikan penduduk tempatan sebagai proksi bagi melindungi operasi haram mereka khususnya di Sempurna. Komander Eskom Datuk Victor Sanjos mendedahkan hasil serbuan dan pemeriksaan yang dilakukan mendapati sebahagian besar premis penginapan tanpa lesen sah ini dimiliki oleh warga asing dari negara China. Selain isu ketirisan hasil negara, Eskom turut melahirkan kebimbangan terhadap aspek keselamatan pelancong. Ini kerana operasi tanpa lesen menyukarkan pasukan keselamatan mengesan kedudukan pelancong asing sekiranya berlaku sebarang insiden kecemasan atau ancaman keselamatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program sesi libat urus Eskom bersama pengusaha pusat peranginan dan tempat penginapan di Pejabat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sempurna. Justru sesi libat urus diadakan bagi memperkukuh kerjasama dalam aspek keselamatan, pematuhan peraturan serta kelestarian industri pelancongan di daerah itu. Dalam perkembangan sama, beliau memberi amaran keras kepada agensi pelancongan yang dikesan membawa masuk pelancong ke Malaysia sebelum menyeludup mereka keluar negara jiran melalui laluan tikus atau tidak sah. Tindakan tegas di bawah Akta Imigresen akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang mendalangi kegiatan ini. Eskom menyeru seluruh komuniti Sabah Timur agar terus menjadi mata dan telinga pihak berkuasa bagi membersihkan industri pelancongan Sempurna daripada terus dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Rekod Majlis Daerah Sempurna sebanyak 144 premis penginapan di daerah itu yang beroperasi tanpa lesen yang sah. Surau dan masjid di Sabah disaran memperbagaikan aktiviti bagi menarik lebih ramai umat Islam mengimarahkan institusi berkenaan tanpa mengira waktu. Menteri Pembangunan Belia, Kemahiran Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, masjid dan surau bukan sekadar tempat beribadah, malah perlu berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu serta pembangunan masyarakat. Menurut beliau, pihaknya yakin Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan Majlis Ugama Islam Sabah akan terus bekerjasama melaksanakan pelbagai program keagamaan di seluruh negeri. Beliau berkata masjid dan surau juga boleh dijadikan pusat aktiviti kemasyarakatan seperti riadah, kelas tuition, pendidikan anak-anak serta program pengajian dan kajian ilmu. Katanya kepelbagaian aktiviti itu bukan sahaja menghidupkan institusi masjid, malah mampu meningkatkan kehadiran jemaah dari semasa ke semasa serta memberi manfaat kepada masyarakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Maulid dan Haul Jaulah Dakwah Sheikh Mukhtar Hashim Ghalib Jamil di Masjid Al-Kawthar Tawau. Menurut beliau, penganjuran program seumpama itu memberi ruang kepada masyarakat Islam untuk mendalami serta menghayati ajaran Islam yang sebenar. Seorang lelaki berusia 20 tahun maut dipercayai dibaham buaya ketika mengambil hasil laut daripada pukat di perairan Kampung Mundas, Tungku Lahad Datu pagi semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Superintenden Jimmy Panyau berkata, mangsa ditemukan oleh ahli keluarga dan penduduk kampung dalam keadaan tidak bernyawa kira-kira pukul 10 pagi di pantai Kampung Mundas. Menurutnya, siasatan awal mendapati mangsa keluar ke laut sekitar pukul 7 pagi bagi mengambil hasil laut daripada pukat yang dipasang sehari sebelum kejadian. Ketika mangsa sedang mengambil hasil laut daripada pukat berkenaan, seekor buaya dipercayai muncul secara tiba-tiba lalu membaham mangsa pada bahagian perut dan dada sebelah kiri sebelum mangsa tenggelam ke dalam air. Ahli keluarga bersama penduduk kampung kemudian menjalankan usaha mencari mangsa sehingga mayatnya ditemukan terapung di pantai Kampung Mundas.
Beliau berkata kes berkenaan diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada ketika melakukan sebarang aktiviti di kawasan sungai atau laut, khususnya di lokasi berisiko, bagi mengelakkan kejadian tidak diingini dari berlaku. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Permintaan bina jalan penghubung luar bandar Sabah, Sarawak akan dipertimbang dalam Belanjawan 2027. Sabah cadang tubuh Sekretariat Khas bagi Tahun Melawat Sabah 2027. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Permintaan membina jalan penghubung luar bandar Sabah dan Sarawak akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia khususnya akan ditumpukan bagi kawasan yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata, kementeriannya menetapkan pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada. Bagaimanapun, katanya, pelaksanaan projek infrastruktur baru itu masih tertakluk kepada peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dan Jabatan Kerja Raya JKR. Cadangan itu akan diperincikan selepas proses perundingan dengan pihak berkaitan selesai. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid mahu kementeriannya mengamalkan disiplin baharu dengan menghentikan program yang tidak memberi impak kepada rakyat dan mempercepat inisiatif yang berkesan. Ia bagi memastikan setiap dasar, pelaksanaan dan keputusan memberi manfaat kepada masyarakat luar bandar. Sabah bercadang menubuhkan Sekretariat Khas bagi menyelaras Tahun Melawat Sabah 2027. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah, Datuk Johniston Bangkuai berkata, Sekretariat itu akan menjadi platform menyelaras kerjasama antara kementerian, agensi kerajaan dan pemain industri pelancongan, sekaligus memperkukuh penyelarasan persiapan menjelang kempen pelancongan negeri itu. Datuk Johniston berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pelancongan Sabah STB di Kota Kinabalu. Katanya, Tahun Melawat Sabah 2027 merupakan agenda penting negeri yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Justru kejayaan kempen itu memerlukan komitmen bersama semua pihak agar manfaatnya dapat dinikmati sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Beliau turut mencadangkan agar inisiatif itu dijadikan agenda rasmi kerajaan negeri bagi memacu pembangunan ekonomi Sabah. Hungary berhasrat memperkukuh hubungan dua hala dengan Sabah menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk sektor peranti perubahan, biodiversiti, perdagangan serta bidang-bidang lain yang berpotensi. Duta Besar Hungary ke Malaysia, Dr. Sandro Sipos bagaimanapun berkata, tunjang utama hubungan Malaysia-Hungary akan tertumpu kepada bidang pendidikan. Jelasnya, kerajaan Hungary menawarkan tajaan 40 biasiswa setiap tahun kepada pelajar Malaysia bagi mengikuti pengajian dalam bahasa Inggeris di negara itu. Dr. Sandor ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu, katanya, satu ekspedisi saintifik akan dianjurkan pada Ogos ini bagi memperingati tokoh Hungary Franz Xaver Witte yang pernah menjalankan pendidikan di Sabah abad ke-19 sekaligus mencerminkan hubungan sejarah yang unik antara Hungary dan Sabah. Kemahiran dan pengetahuan terhadap keselamatan kebakaran dalam bangunan terus ditingkatkan menerusi program Hub Kemahiran Kebombaan Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia JBPM Sabah. Program julung kali dianjurkan di Sabah itu menggabungkan latihan teori dan praktikal kepada peserta sekaligus memberi peluang kepada mereka merasai sendiri penggunaan peralatan sebenar. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Lizalman Abu berkata, usaha itu mampu meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan mengurangkan risiko panik ketika menghadapi situasi kecemasan. Beliau ditemui RTM dalam program tersebut di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu.